0: чөрсөй чөкө яңлаштык жактаңыз я.
1: Чөргүн авыртыгын жок жүрө.
0: Кышандын да мун жен кызы кызы чыгылды та.
1: Ти яң шаргуңдан дозго.
2: Тандын топтан ыгы көрмөгүн кылып кыңар за тиле таттың экисине хагыгу.
1: Ячри. Күтәрә тик сыңы деннән дик кысаркуни.
3: Na kırçı unyalınk. Na rastan aran yalınk.
1: Ami lolo, ta ami kakçı gini unogo. Ami çoğu şöz gini.
3: Nera hamanigi kanyana nedu. Reca, reca, tarağına bek.
4: Nga tsi ngepir ta tsamjukgi. Odoinji lapi rostilnda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu arangstang ni tsamjukgi. Nga tsu chenangan jikhtan ni angiyu jen jikhtan dalu. Xiang tsi yebangwi jikhtan.